0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, tout le monde.
1: Nous sommes ici, tout le monde.
2: Bëgg jël bay jaay doom ak kër
1: yigaangi bayi seeni bokk top ko far dina ko ndaw si len ndax waxte nu lo xala jot yigaangi da duniya jepp ngir beug jël yigaangi beug jël bay dox di bay ak gor yigaangi beug jël bay fatte seeni bakkan yigaangi beug jël bay dox di gar sa gar yigaangi beug jël bay fatte dal ak fas ay gayi le gëna am gor gayi le gëna xer ko nekk ngi no banam ndaw si ba melni ko do xamna ni fi